радуйся того покаянням Христа возвеселивый, радуйся, яко миротворец, Син Божий наречений, радуйся смирення раді, самим Господом возвеличений, радуйся, яко врага своєго возлюбив єсі, радуйся, яко незлобі і любві і нас научил єсі, радуйся, преподобні отче пімені, молитвенніче о душах наших, пєній ангельських наслаждаєшися на небесі, преподобні, ібо на землі не трубив єсі пред собою, і премногое откровення в душе своїй таїв єсі, всем смиренного голя, яко аз от нижних єсім і точю страсті немощи моя ісповєм, тем же нині со ангели і святими.